0: Då räcker det fick vi på talet 61 och efter 61 så rakk jag att läsa 63 och 57. Vi har kommit till grand finale, spel 4 och 3 räcker. Här är det 10.000 kronor I ordinär premie.
1: 42 4 2 13 1 3 34 3 4 82 8 2 19 1 9 65 6 5 32 3 2 81 8 1 55 5 5 45 4 5 53 5 3 31 3 1 60 6 0 Nummer 4 Nummer 4 51 5 1 80 8 0 14 1 4 85 8 5 84 8 4 26 2 6 Nummer 3 Nummer 3 48 4 8 29 2 9 67 6 7 66 6 6 17 1 7 38 3 8 24 2 4 39 3 9 70 7 0 46 4 6